Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag. Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hotnight ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar den för laget där, Mats. Martina, överlevat ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge-England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns. Så man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttja tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan och vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall det precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och, ja,
0: men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i Villa Trädgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärr fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej du!
1: Hej du!
2: Ja,
4: det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig, aldrig, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg i IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag. Och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Nora Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som

0: jag ett program, för det var typ 94 eller något sådär. Ja. Men jag verkligen började hårdlyssna på dem. Det kommer ju nya generationer hela tiden. De gillar dem, tror jag.
1: Ja, de är ju odödliga. Men om du skulle förklara, varför har The Beatles så bra kärlekslåtar? Vad är det som gör dem så speciella?
0: De måste ha skrivit från hjärtat och det undermedvetna på något sätt. För det är ofta då det blir bra, tycker jag. Det är bara då det blir bra. Egentligen är det nästan så att det är nästan som man kan kasta allt annat. Det låter lite hårt kanske, men det är en abstrakt grej. Men man känner, man gör någonting med hjärtat. Det tror jag de gjorde. Det var fint att de bara sjöng om kärlek för det mesta. Det är väl precis det den här brinnande världen behöver.
1: Mm. Och avslutningsvis då, Björn, jag vet att det här är en svår fråga för dig.
0: Och vadå då?
1: Du får höra den här nu. Beatles bästa kärlekslåt. Den absolut bästa.
0: In my life, ja. Den är underbar.
1: Okay.
0: Men det tycker jag idag. Imorgon kommer jag tycka något annat. Så är det.
1: Okej.
0: Okay. Så ligger det till.
1: Då får vi hoppas att imorgon kanske du tycker det är Love Me Do då. För att den har vi laddat här i skivspelaren. Eller skivspelaren, hur gammal är jag? I datorn här.
0: Den är lägre ner på mina listor. Men ja, det var lågt ner på min Beatles-lista. Det som var, jag vet inte. Det är ändå så jävla bra. Men det är ingen favoritlåt, Love Me Do. Så.
1: Producenten han ger en grimas att han har trampat i klaveret här med laddat Love Me Do. Men vi får i alla fall köra den.
0: Ja, du får ge han en kram. Den kan behöva det då.
1: Det behöver han. Tusen tack för att du var med i PFR Extra, Björn Dixgård.
0: Det var mitt stora nöje. Ha det bra.
1: Love me do, hej.

Ah, den är bra. The Beatles, Love Me Do i P4 Extra. Där jag alldeles strax ska presentera min egen personliga favoritlåt. Men först, Wilson Phillips och Hold On.

P4 Extra lyssnade på och vi har då äntligen kommit fram till segmentet Fredagslåten. Och det där är ju inte helt lätt. Det finns ju låtar som man gillar direkt och sen finns det ju låtar som liksom smyger sig in i örongången, letar sig in i lillhjärnan och bygger bo där. Det blir en gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Mickey, Mickey, hej Mickey, du är helt okej. Nej, inte nu. När du gått ner på knä för att fria till din älskade Britt-Marie. Koko! Jag vill vara din Margaret. Ouch! Jag har en sån låt. Det kanske inte är min favoritlåt. Kanske inte ens en fredagslåt, men den har makt över mig. Kontrollera mig. Så det är bara att kapitulera. Koko!

0: Var känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbacken och där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Och hej säger P4 Blekinge och eftermiddagen. Vi ska till Ronneby och mingla bland besökare på Tosia Bonadan som faktiskt fyller 175 år i år. Du hör om att det blivit lättare för studenter att hitta boende i Karlskrona och så är det ovanligt kallt att ta sig ett dopp i vattnet i Karlshamn. Först här nu Ekot med Julia Videgård om fuskande mäklare.
2: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver ST-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
3: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
4: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
5: De får svara för sig själva för det är myndighetsutövning.
4: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
2: Reporter här Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. 1 döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var ekonyheterna klockan 3 i studion Julia Videgård.
1: Och god eftermiddag säger jag som heter Anneli Lundin som kommer att finnas med dig nu här framöver. Vädret i Blekinge ikväll och vi behåller den här blandningen mellan sol och moln. Imorgon börjar vi på den soliga sidan men sen framåt sådär eftermiddag så blir det mera stackmoln. Temperatur imorgon 21-25 grader. En svag växlande vind får vi också under morgondagen. Välkommen hit!

0: Smith & Tell and Swedish Jam Factory här i Forgive Me Friend. Jag tänkte att vi måste ju börja lite grann här med att säga hej till Karina som har placerat sig i Ronneby den här eftermiddagen.
1: Hej, hej. Jag går precis bredvid järnvägsspåret på väg in till centrum och ån som flyter lugnt och stilla idag vid vad jag trodde då följaktligen heter Åvägen, men det heter Strandgatan. Och här är det fullt med sedvanlig marknadsutbud med gosedjur och nappar och det är ostar stora som dasslock och smyckesrengöring och plastpåsar.
0: Allt möjligt. Men du, är det många besökare på Torsiga Bonadagen?
1: Ja, väldigt mycket skulle jag säga. Men ändå, du vet, sådär lite avvaktande. Det är ju första dagen nu. Det är precis som att folk liksom går och kikar in lite och inte riktigt har bestämt sig ännu. Men det är väldigt många ute och kikar.
0: Få se om du kan få prata med några av dem som är ute och kikar om en liten stund. Tack så länge Karina och välkommen Henrik.
2: Hej,
0: som
2: Henrik.
0: Är nyhetsankare under eftermiddagen.
2: Just
0: ja, det är du väl.
2: Ja, det är jag. Det lät ju spännande där faktiskt i Ronneby. Det är ett mylle där med festivalande människor.
0: Så är det. Vi ska prata om någonting som händer sen till hösten, nämligen att det är studenter som börjar på Blekinge Tekniska Högskola.
2: Mm, och det är faktiskt rekordmånga som har sökt en utbildning till BTH inför hösten. Anneli, det är över 10 000 personer som har sökt en utbildning och det innebär en ökning av antalet ansökningar med 26% jämfört med förra året. Och den största ökningen då, den finns bland fristående kurser och kurspaket.
0: Vi ska prata om studenternas boende också lite senare här under eftermiddagen. Det har blivit lättare att hitta studentbostäder. Mm. Efter klockan 4 gör vi det.
2: Mm.
0: Och sen så skulle du berätta något mer,
2: ja, precis,
0: för oss.
2: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot en läkare i Sölvesborg. Och det är efter brister i vården av en man med urinvägsbesvär. Och myndigheten anser att den här patienten både har undersökts av läkare och riktar kritik mot att antibiotika skrevs ut utan att läkaren träffade patienten. Och dessutom så planerades det inte någon uppföljning trots upprepade urinvägsbesvär.
0: Du, just nu så är det kallt att ta sig ett dopp i Karlshamn. Vad är det kallaste du har badat i?
2: Ja, det är 11 grader, Anneli. Och det var på Ribersborg i Malmö. Jag var där med ett gäng kompisar för många år sedan. Och du vet, vi badade så här vedeldad bastu och sen rätt ner i plurret där. Och hjärtat, det slog som ett pickande hjärta hos en fågelunge. Det var svinkallt. 11 grader var det ändå, varmare än i Karlshamn alltså. Men jag for upp lika kvickt som jag klev i där och jag tänkte att aldrig mer. Nej. Och så har det blivit.
0: Ja, precis. Och jag fick den upplevelsen när jag var barn i en å i Värmland. Mm. Då var det 11-12 grader så här. Så uschan är mig vad kallt det var. Jag ska alldeles strax prata med Peter Enkel som faktiskt har tagit sig ett dopp i havet. I morse låg tempen på 7,5 grader bara.
2: Och hy, vad kallt. Ja.

0: Bruno Mars där med I Just Might. Ett dopp i havet när det är 5,6 grader i vattnet. Ja, det låter kanske som ett vinterbad. Men så kallt var det nu i juli i havet vid kallbadhuset i Karlshamn. Och i morse låg tempen på 7,5 grad när Peter Enkel tog sig ett morgondopp. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du badar varje morgon. Kan du beskriva känslan i kroppen när man sommarbadar i 5,6 grader?
1: Ja, men det är ju helt underbart. Nu är det inte vid kallbadhuset utan det är vid Östra Piren där vi har en badplats mitt i stan. Så att, men det är fantastiskt. Man går ner. Jag går ner i min morgonrock. Jag har ungefär 3-4, kanske 5 minuters promenad ner till bryggan. Träffar ett par kamrater och så går vi i vattnet och så pratar vi lite grann och så mår man jättebra och så går man hem och äter frukost och så har dagen börjat perfekt.
0: Men du, 5,6 grader, alltså, skulle du säga att det är ovanligt uppfriskande?
1: Nej, jag skulle vilja säga att det är lite svalt i och för sig, men det handlar ju mest om hur lång tid man är i vattnet. Är det mycket varmare så kan man ju simma omkring lite grann och tycka att det är mysigt. Och är det lite kallare så blir det mer som en tepåse.
0: I morse då när det var 7,5 grader, alltså, hur länge var du i?
1: Ja, då blev det 3 dopp faktiskt i det här, för då tyckte jag att det var rätt så skönt.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Det har kommit upp några grader där, temperaturen.
1: Ja, det var ju det.
0: Det var riktigt gott.
1: Det är på rätt väg.
0: Ja. Men du, varför bada då när badtemperaturen visar de här ensiffriga talen?
1: Jag är nog inte ensam om det här och man tycker att det här är ett bra sätt att börja en dag på. Jag har ju många kompisar som bor ute på öarna i skärgården och som bor nära kusten och sådär, som gärna går ner och tar ett morgondopp och sen går upp och tar sin första frukost och kanske läser en tidning eller lyssnar på radio eller någonting annat liknande. Och så börjar dagen ganska bra faktiskt. Och jag tror att man mår bra av det.
0: Men du, är det här det kallaste du har badat i mitt i sommaren?
1: Ja, om vi nu säger att sommaren inleds någon gång i juni så är det nog det. Vi har badat i maj när det har varit lite svalare, men jag tror att det här är det kallaste jag har varit med om. Det är lite märkligt. Vi snackar lite grann om det också, att det måste bero på att vindarna ligger åt fel håll. När det blåser västligt eller nordvästligt, då är det kass för oss.
0: Mm.
1: Det är bra i Varberg dock.
0: Ja, som är min forna hemstad. Men du, jag tänkte faktiskt att jag ska kolla med meteorologen Therese Gadd när jag pratade med henne en sådär 4:15 vad det beror på. Så då får du lyssna där. Men du, kollar ni badtemperaturen innan eller efter?
1: Nej, men det är så lätt numera, för vi Karlshamn Energi har en badtemp som man i sin app. Så man trycker på den och då kommer det upp 7-8 olika badplatser och där kommer temperaturen på samtliga av dem. Och Östra Piren är alltid kallast.
0: Okej.
1: Okay. Så är det bara.
0: Och den har ni valt.
1: Jag vet inte, men den ligger ju bäst till för oss.
0: Men du, vilken temperatur badar du då helst i?
1: Ja, det beror ju liksom lite grann på. Jag tycker om att simma när det är runt 20 grader i vattnet. Det är ju inte fel. Men sådär när man bara ska ut och bada så spelar det sig väl någonstans mellan 17 och 23. Då spelar det liksom ingen större roll. Jag tycker inte det känns inte som någon större skillnad direkt. Det här med det här kalla doppet på morgonen, det är ju en sak. Att bada och simma omkring och sådär med ungarna och barnbarn och sådär, det är en annan sak.
0: Ja, vi får se då när ni kommer upp i tvåsiffriga badtemperaturer. Där. Jag kollade som sagt med vår meteorolog Therese Gadd, sådär ungefär 4:15 vad det här beror på. Tack så mycket Peter Enkel för att du var med.
1: Tack själv, tack för att ni ringde och så önskar jag alla ett trevligt morgondopp i morgonbitti. Så hörs vi kanske igen.
0: Vi tackar för det. Jag ska berätta också att BLT var först med att berätta om badtemperaturerna där i Karlshamn.

0: Där hörde vi Mango Jerry och In the Summertime.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi till Ronneby och till minglet på Torsia Bonadan där Carina Melin är. Det låter som att du har fullt med folk runt omkring dig.
3: Ja, det är det. Jag får trycka hörlurarna mot öronen här för att höra vad du säger, Anneli. För att jag har en väldigt enträgen försäljare här bredvid mig som till varje pris vill sälja ost och få folk att smaka. Det är ju en av alla hundratals, eller jag vet inte till och med om det är tusentals knallare här på marknaden. Hallå Malle! Hallå Malle, då tar vi Alil istället. Kom här. Vi har två stycken osthandlare och en är för, har fullt upp med att sälja och jag vinkar som en vindflöjel här. Hallå!
4: Hallå, hallå!
3: Hej, hur är det att vara i Ronneby?
4: Jo, det är kul, det är mycket folk, fint väder. Vi väntar att få iväg lite ost.
3: Och vad är fint väder? Du tittar upp i himlen.
4: Ja, jag ångrar att jag sa det för det är faktiskt lite molnigt. Det är lite mörkt där uppe.
3: Ja, men är det inte bättre ändå med lite så här skugga än stekande sol?
4: Jo, det skulle jag säga. För att när det är så pass varmt att det är soligt så brukar folk gå till stranden. Och då är det inte så mycket folk här. Men regn vill vi verkligen inte ha. För då stannar ingen. Eller går på gatan ens.
3: Är det det som är avgörande för en bra marknad? Att det inte blir regn?
4: Det som är avgörande. Vädret. För är det för varmt så är de på stranden. Är det för dåligt väder går inte någon ut.
3: Men du, jag har ju förpratat lite här med dig och du har varit ute på vägarna i 10 år.
4: 10 år.
3: Året om på året olika om. Marknader. Året. Vad åker du på för marknader på vintern?
4: Då är det julmarknader, mässor eller så står man utanför matbutik.
3: Har du varit på Jokkmokks marknad någon gång?
4: Ja, ja. Många gånger.
3: Långt norrut?
4: Långt upp. Jag har varit där uppe många gånger faktiskt.
3: Men hur lång tid tar du att köra dit då?
4: Alltså jag är ju från Skåne, så det tar 20 timmar plus.
3: Oj, oj, oj.
4: Så det är en bit.
3: Och, men handen på hjärtat.
4: Ja.
3: Om du, jag trodde bara ni åkte på sommaren.
4: Nej. Sommaren är ju säsong, det tror ju många. Men en julmarknad är också riktigt bra. För en julmarknad, när man tänker på en julmarknad, då tänker man på ost, lite glögg, oliver kanske. Ja. Det är ju allting. Och lite skön musik i bakgrunden.
3: Är julmarknaden bättre då än sommarmarknaden?
4: Det skulle jag inte säga. Det är mer folk på sommarmarknaderna. Men julmarknaden är lite mysigare. Köpsignalen är lite högre upp. Och de är lite köpsäkrare skulle jag säga.
3: Men du, handen på hjärtat. Då 10 år på vägarna. Ja. Och den ena marknaden efter den andra. De är ju sig lika ändå. Blir det inte tråkigt?
4: Det är ju inte samma personer överallt. Du kan aldrig jämföra en norrlänning med en skåning.
3: Vad är skillnaden?
4: Ja, det kanske jag inte borde säga, men en skåning är ju alltid trevligare. Och sen är vissa kommuner är lite köpstarkare, vissa är lite snålare kanske. Så det är lite skillnad.
3: Hur gör du för att få kunderna att köpa då? Du får inte göra reklam nu, det kanske var en dum
4: fråga. Jag gör inte reklam, men det enda vi gör, eftersom osten är så god, det enda vi gör är dem en smakbit. De smakar och sen så tänker de går fram, osten sitter ju i munnen. De tänker, vad fan var det jag provade precis? De kommer tillbaka. Så jag behöver inte sälja in någonting.
3: Du ser rätt så vältränad ut, du stora muskler.
4: Ja, jag bär mycket ost. Det är stora djur, 40 kilo.
3: Du, ja det var det jag skulle fråga.
4: Ja, det skulle
3: där fast. Ligger ju 3 ostar i en pyramid, stora som dasslok. Ja. Hur mycket väger en sån?
4: Det där är parmesan från Italien, norra Italien. Det är, de ligger mellan 30 till 40 kilo.
3: Wow, hur många sådana bär du varje dag?
4: Oh, det är många, det är 5-6 stycken.
3: Okej, då säger vi det. Ja. Ni som vill styrketräna då kan ju pröva med en ost.
4: Vi behöver ju inte gå till gymmet.
3: Nej, tusen tack Anneli.
4: Tack så jättemycket, det var så lite så. Tack ska du ha. Tack.

0: Agnes här med Love Songs. Badleksaker som kan ställa till det, det ska det handla om i nyheterna nu med Henrik.
1: Ja, för när människor inte märker upp sina badleksaker så ställer det till det för sjöräddningen. Något som märks av på många håll längs kusten. Vi har Fredrik Sundberg från Sjöräddningssällskapet i Kalmar.
2: Vi har lite problem med badleksaker som kan driva iväg. Och för oss så är det någonting som kan trigga ett larm faktiskt.
3: Om sjöräddningen inte kan koppla en badleksak till dess ägare måste de starta en sökinsats. För att undvika falsk larm bör alla märka sina badleksaker.
2: För våran del så är det väldigt bra om man har märkt upp sina leksaker med ett telefonnummer och ett namn. Det räcker ju med ett förnamn och ett telefonnummer så vi kan kontakta den som hade leksaken. Och då kan vi avskriva det som ett ärende som inte var farligt. Att okej, vi har hittat en leksak, det var inte någon på den och då kan vi gå hem igen.
3: Enligt Fredrik Sundberg är det viktigt att larma snabbt om en badleksak har flytit iväg.
2: Däremot så är det ju så, skulle du själv se en leksak eller en supp eller någon som driver iväg från land, då är det bästa ni kan göra det att larma direkt 112, hålla koll på den om ni misstänker att någon är på den så att vi kan gå och hjälpa dem. Att simma ut efter den är oftast nästan omöjligt för att det går så fort.
1: Reporter Gry Nanker. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot en läkare i Sölvesborg efter brister i vården av en man med urinvägsbesvär. Myndigheten anser att patienten borde ha undersökts av läkare och riktar kritik mot att antibiotika skrevs ut utan att träffa patienten och att det inte planerades någon uppföljning trots upprepade urinvägsbesvär. Och så kan vi berätta att rekordmånga har sökt en utbildning på Blekinge tekniska högskola inför hösten. Högskolan har fått in över 10 000 ansökningar och det är en ökning med omkring 3 000 jämfört med förra året. Den största ökningen finns bland fristående kurser och kurspaket. Totalt har BTH antagit 3 422 studenter till hösten, en ökning på drygt 28%. Senast den 20 juli måste de antagna studenterna att tacka ja till sin utbildningsplats. Och Anneli, vad kan vi vänta oss då för ett väder? När det gäller, jag tänker på badtemperaturerna där som vi var förfärligt låga i Karlshamn. Ja, kan de krypa upp något?
0: Jag kan tyvärr inte svara på den frågan, men jag kan berätta vad prognosen säger om det kommande vädret i Blekinge. Ja. Nu här under kvällen så fortsätter vi det här med att varva moln med en del sol. Sen imorgon lördag, då börjar vi med soligt väder. Men sen på eftermiddagen där så ska det återigen börja varvas med stackmoln. Och emellanåt så kan det vara lite mera moln helt enkelt. 21-25 grader och svag växlande vind. Och Claes.
4: Ja, här är jag.
0: Där är jag också. Jag försvann ett tag för mig själv. Det är inte bra när man gör det. Hur är du? Det är lugnt i trafiken, va?
4: Ja, verkligen. Det är som det har varit de senaste eftermiddagarna. Jag har inte några rapporter om några problem, några större störningar. Inga mindre eller för den delen på vägnätet i vårt län. Jag gjorde en liten extra check kring Rondeby för att se om det var lite köer eller några andra problem. Men nej, det rullar på bra även där så att... Nu höll jag på att säga tosiga bonadam, för det är skånska. Det kan jag ju inte säga kanske.
0: Ja, men jag tycker, enligt mig så tycker jag att det ändå var godkänt faktiskt.
4: Ja, eftersom jag är skåning. Mm. Så att där är inga problem heller om du har tänkt åka dit och vara med på marknaden. Vi kollar pollen och det är det måttliga till höga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen i luften just nu. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionen.
0: Tack så mycket, Claes. Om en liten stund så ska vi till radiosporten och ja, inte helt oväntat så kommer det handla en del om fotbolls-VM.

0: Just Weather With You med Crowded House. Nu Radiosporten med Pontus Lind.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien, som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan, Evian Championship, inledde idag sin andra runda. Maja Stark, som gick 5 under par igår, gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten, bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, så bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu och ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svensk topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjärna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Pontus Lind rapporterade det. Om en liten stund så tänkte jag här i eftermiddagen i P4 Blekinge att vi tar oss tillbaka till Ronneby och pågående Torsia Bonadan som faktiskt fyller 175 år i år.

0: Veronica Maggio där med låten Jag kommer. Kvart i fyra är klockan och vi tar tempen på stan i Ronneby just nu, Carina.
1: Ja, eller pulsen, ja, vilket
0: det,
1: man vill.
0: Ja, det är vilket du
1: jag
0: vill.
1: Står här. Det är rätt så varmt i alla fall, men mörka moln har dragit upp så det kan finnas risk för en skur. Jag står här med Hanna och Ville. Tjena Ville.
2: Tja.
1: Hur gammal är du?
2: 10.
1: Okej. Vad gör du här på marknaden?
2: Åker karuseller.
1: Hur många har du åkt?
2: 2 stycken.
1: Vad heter de?
2: Jag vet inte.
1: De brukar ju heta typ virvelvinden eller något sånt.
2: Ja.
1: Vilken var värst då?
2: Den pinnen som stod rakt upp. Den.
1: Och sen alltså att man snurrar, liksom sitter i vagnar runt och snurrar.
2: Ja.
1: Ja. Högt upp i luften.
2: Ja.
1: Usch, hur vågar du det?
2: Nej, den åkte jag inte. Men
1: var... Jag trodde ju du åkte den. Åkte du bara sådana där vanliga som snurrade på marken?
2: Nej, alltså det var en typ soffa som går så här.
1: Ja, just det. Den är rätt rolig. Den heter väl Hela havet stormar eller något sånt, tror jag.
2: Tår, jag vet inte.
1: Har du handlat något då?
2: Nej.
1: Men den här ballongen då, som din mamma står och håller i, en sån där plastballong, vad liknar den?
2: En katt.
1: Ja, är det inte du som har handlat den?
2: Nej, det är till min lilla syster.
1: Om du fick välja en ballong då, vad skulle den föreställa?
2: En motorcykel.
1: Wow! Skulle du vilja ha en riktig motorcykel?
2: Ja, jag har en kaross.
1: Vad sa du?
2: Jag har en kaross hemma.
1: Vad betyder det?
2: Alltså det är en, det är som motorcykel fast man kör i skog och